0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
2: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70,90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70,90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
1: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
2: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
5: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

Velkommen til 11-timen. Låta du nettopp hørte heter Kanskje du og jeg med gutt. Og mens andre altså reiser sydover I ferien, så tar vi på din egen lokale radiostasjon I stedet turen gjennom innlandet. Det egentlig den beste turen, hvis du spør meg. Ikke sant? For her, altså, du kan fint ta bilder av palmer og den slags, men I innlandet, der finner du utsikt som, ja, hva skal jeg si, kan få mobilen din til å gå varm. Mm. Og det skal du få eksempler på I denne timen også. Hva vi skal høre mer om, og hvor vi skal I denne timen, det får du vite ganske snart. Hege heter jeg. Tut og kjør. Heng på.

0: Det skal kanskje godt gjøres å høre hva vi sier nå, for fossen under oss, den bruser sterkt. Jeg er i Lom, og jeg står ved Prestfossen og Zipline. Og ja, aktiv i Lom.
1: Ja, hei.
0: Hva heter du?
1: Ingrid Sjåkaugen.
0: Du er guide her, og den som fører eller sørger for sikkerheten til dem som skal fære.
1: Stemmer det.
0: Hvor mange er det som bruker Zipline på dager som er her?
1: Det er som regel over 100 hver dag, og så summet også er det opp mot 170. Så ja. Det er ganske mange.
0: Er det to stykker som skal prøve seg for første gang? Du er klar nå. Hva heter du?
2: Oliver Henry Andersen.
0: Hvor gammel er du?
2: Jeg blir 11.
0: Har du fått med Zipline før?
2: Ikke denne, men andre Zipliner.
0: Det vil si at du ikke er nervøs nå?
2: Nei, ikke så veldig.
0: Hva er artigst?
2: Å kanskje kjøre over fossen.
0: Ja, det var et dumt spørsmål. Men du er aldri redd?
2: Jo, iblant, men ikke så ofte.
0: Og her står storesøster.
3: Ingrid Joselie Andersen, og jeg er 14 år.
0: Har du også vært mye med Zipline før?
3: Ja, jeg har kjørt den her en gang tidligere.
0: Ikke nervøs i det hele tatt?
3: Nei.
0: Hva slags sikkerhetsrutiner er det du går gjennom med dem som skal fly eller hoppe i Zipline?
1: Jeg sier at de kan enten holde i tauet eller oppå denne her, og så går det an å slippe, det er ikke farlig. Men du må ikke ta på vajeren. Og så setter du det enten ned i selen, så du sklir ut, eller så kan du ta litt fart og hoppe over. Ja, så da bestemmer du selv, men du må ikke ta på vajeren. Ja. Jeg vinker at han som står på andre siden, at han er klar til å ta imot. Så jeg er enig om at det er klart.
0: Ja. Men jeg hørte jo ingen hyl her.
1: Nei, han har sikkert kjørt mange ganger og mange zipliner før da. Så det er summe som hyler, men det er overraskende få egentlig.

Jeg ser jo også at et land har nasjonaldagen sin I dag, og da det jo sånn at jeg, når jeg oppdager det, at land har en nasjonaldag, så prøver jeg meg på et lynkviss her på kanalen. Det gjør jeg. Du klar for et lynkviss innen geografi I dag? Det vi kan ikke liksom la de små og grå få fullstendig fellesferie. Nei, vi må holde dem I øra, de små og grå. Ja. Så jeg tenkte ta et raskt spørsmål. Det 10 poeng og stjerne I boken til deg, hvis du kan svare. I dag det nemlig sånn at Colombia har en nasjonaldag. Og det jo rett og slett fordi de på datoen I dag I 1810 ble uavhengige. Fra Spania. Det jo et land som da grenser til mange land. Det grenser jo til Panama, Venezuela, Brasil, Peru og Ecuador, og omtrent 53 millioner mennesker bor det I Colombia. Dagens lynkviss-spørsmål. Hva heter hovedstaden I Colombia? Jeg har trua på deg. Dette kan du. Heia, heia. Vil du ha første bokstav, hvis du står fast? B for Birger. Sa du Bogota? Det helt riktig.

Was hast du mit mir vor, also med fantasy, hvor du hørte der. Norman Langen skal jeg spille nå. Født 7. mars 1985 i Bardenberg i Tyskland. Låttitel «Die Liebe schafft das Schön».

Johe aus Tirol heter den gruppa der. Vi skal til Silertal I Tirol. En duo som kommer derifra som heter De Ausholter auf dem Silertal. Og vi skal høre på Arsnediger Landler.

Schwer zu erklären, altså med Joey Handel var det vi hørte der. Nå skal jeg ha med en artist som jeg ikke har hatt med før. Jeg tror han fra Østerrike, I hvert fall så jeg skriver det, men ikke dermed sagt at det noen fasit på det, ettersom jeg ikke har klart å funne noe særlig ut av den karen der. Han kaller seg André Jan, og vi skal høre på låta Liebe ist ne Achterbahn.